0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Leono 14-ojo sveikinimas nacionalinių katalikų jaunimo dienų dalyviams Peru. Pradedamas atgalinis skaičiavimas iki pasaulinių jaunimo dienų Seule. Greta Asyžiaus vyksta istorinė Porciunkulės šventė. Padėtis Seutuje ir bažnyčios Ispanijoje atstovų komentarai. 18-asis eilinis sekmadienis.
1: Popiežius Leonas XIV pasiuntė vaizdo žinę jaunuoliams dalyvaujantiems Liepos 30-ąją rugpjūčio 2-ąją Peru šiaurės vakaruose esančiame Čulukanaso mieste vykstančiose nacionalinėse katalikų jaunimo dienose.
2: El lema que los convoca en este encuentro es Sei valiente, Cristo vive.
1: Trumpame sveikinime popiežius pirmiausia atkreipė dėmesį į Peru jaunimo dienų temą. Būk drąsus, Kristus gyvas. Būtent tikrumas, kad prisikėlęs viešpats yra tarp mūsų, yra ta vidinė ugnis, kuri mus skatina drąsiai išeiti iš savo individualizmo komforto zonos ir tapti tikinčių brolių ir seserų bendruomenę. Megzti tikrus draugystės ryšius ir liudyti draugystės su Kristumi džiaugsmą, sako popiežius Peru jaunimui. Jis prašo jaunimą plačiai atverti savo širdis ir priimti visas dovanas, kurias viešpats nori suteikti per šias dienas.
2: Y lo que experimenten en esta jornada no lo guarden solo para ustedes. Que no quede solo en las fotos de sus celulares o en videos.
1: To, ką patirsite per šias dienas, nepasilaikykite tik sau, prašo popiežius. Tegul tai nelieka tik jūsų mobiliųjų telefonų nuotraukose ar vaizdo įrašuose socialiniuose tinkluose. Dalykitės šių dienų džiaugsmu. Atspindėkite jį savo gyvenimu. Nes šiandien yra labai daug žmonių, kuriems reikia to džiaugsmingo ir užkrečiančio liudijimo, kurį gali perteikti Kristų mylintis jaunuolis. Nebijokite būti Dievo įrankiais. Uždekite viltį kenčiančių žmonių širdyse. Popiežius patiki Peru jaunimą švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimui, kad jie sugebėtų būti savo šalyje Kristaus druska ir šviesa.
3: Korėjos bažnyčia rugpjūčio 3 dieną pradeda atgalinį skaičiavimą iki 2027 metų pasaulio jaunimo dienų Seule pradžios. Apie tai informavo komunikate rengėjų komitetas. Komiteto pirmininkas Peteris Suntaikas Čungas Seulo arkivyskupas pažymėjo, kad per pastaruosius 3 metus daugiausiai dėmesio skirta pamatų klojimo, jo dabar komitetas dėmesį skiria paslaugų piligrimams apgyvendinimo, transporto, saugumo, medicininės priežiūros ir komunikacijos užtikrinimui per renginį. Pasaulio jaunimo dienos vyks Korėjos Respublikos sostinėje Seule 2027 metų rugpjūčio 3-8 dienomis. Prieš pagrindinius renginius iš viso pasaulio atvykę jaunuoliai aklimatizuosis dienų vyskupijose nuo 2027 Liepos 29 iki rugpjūčio 2 dienos svečiuosis 15 Korėjos vyskupijų. Darykime viską, kas įmanoma, kad Seulo pasaulio jaunimo dienos taptų vilties švente ir Korėjos bei Seulo svetingumo bei solidarumo liudijimu, pažymėjo arkivyskupas Čungas. Pasak rengėjų komiteto, saugumas ir medicininis parengimas yra pagrindiniai prioritetai. Veiks krizių centras ir daugiakalbis pagalbos telefonas, atsiliepsintis į visus prašymus, įskaitant ekstremalias situacijas. Medicininę pagalbą bendromis pastangomis teiks Katalikų medicinos centras, nacionalinės ir savivaldybių institucijos. Renginio metu jaunimui visoje Seulo arkivyskupijoje padės apie 30 000 savanorių. Liepos mėnesį Šventojo sosto atstovai kaip renginio globėjai ir bendra rengėjai apsilankė Pietų Korejoje, apžiūrėjo pasirengimus, susitiko su Seulo ir kitų vyskupijų atstovais. Po vizito už pasaulio jaunimo dienas atsakingas kardinolas Kevinas Farelas, pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos prefektas, patikino komunikate, kad į Koreją su savo ganytojais atvyksintiems jaunuoliams skiriamas pagrindinis dėmesys. Renginio himnas kartu su oficialia dienų malda ir 5 dienoms išrinktais dangiškaisiais globėjais yra pastoracinis įrankis padėsiantis dvasiniam jaunimo pasirengimui 2027 metų įvykiui, patikino kardinolas Farelas. Oficialus 1 metų atgailinis skaičiavimas prasidės rugpjūčio 3 dieną. Jį žymės pasaulio jaunimo dienos himno premjera, himnas Confidite ego vici mundum, būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį, bus įkeltas į pasaulio jaunimo dienos Seule YouTube kanalą. 5 šventieji Korejos jaunimo išrinkti pasaulio jaunimo dienų Seule dangiškaisiais globėjais yra Šventasis Jonas Paulius II, popiežius įsteigęs pasaulio jaunimo dienas, kankinys Šventasis Andrius Kim Tegonas, pirmasis Korejos katalikų kunigas, misionierė Šventoji Pranciška Ksavira Kabrini, migrantas.

0: Šių metų šventės tema – Porciunkulė visada atviros šventosios durys. Porciunkulė – tai visuotinių atlaidų dovana, kurią, pasak tradicijos, 1216 metais Šventojo Pranciškaus prašymu suteikė popiežius Honorijus III. Norint gauti visuotinius porciunkulės atlaidus, sau arba mirusiems, reikia būti atlikus išpažintį, dalyvauti mišiose ir priimti komuniją, sukalbėti tikėjimo išpažinimą ir Tėvę mūsų, bei pasimelsti popiežiaus intencijomis. Visuotinius atlaidus porciunkulės šventės dieną rugpjūčio 2 galima gauti kiekvienoje parapijos arba pranciškonų bažnyčioje visame pasaulyje. Pačioje porciunkulės šventovėje, tai yra mažoje koplytėlėje, kurią šiandien savo skliautais gaubia švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų Karalienės bazilika prie Asyžiaus, visuotinius atlaidus galima gauti kiekvieną dieną. Šeštadienį rugpjūčio 1 iškilmingas mišes švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų Karalienės bazilikoje aukojo mažesniųjų brolių ordino generalinis ministras brolis Massimo Fusarelli. Rugpjūčio 2 porciunkulės atlaidų iškilmės dieną pagrindinėms mišioms vadovauja popiežiaus legatas Asyžiaus pranciškoniškosioms bazilikoms kardinolas Angelis Fernandesas Artime. Šių metų porciunkulės šventės programoje daug kitų renginių, atidaroma atnaujinta porciunkulės muziejaus ekspozicija ir paroda skirta Šventojo Pranciškaus ikonografijai nuo vėlyvųjų viduramžių iki mūsų dienų. Taip pat vyks keli muzikos koncertai. Rugpjūčio 2 į Asyžių atžygiuoja 44-osios pranciškoniškosios pilgrimystės dalyviai. Iškart po porciunkulės atlaidų, ten pat prie švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų Karalienės bazilikos, prasidės Europos jaunimo susitikimas, kurio uždarimo dieną ketvirtadienį rugpjūčio 6 atvyks popiežius Leonas 14 ir kartu su jaunimu švęs Eucharistiją.
1: Pasak Ispanijos vyriausybės pranešimo, padėtis Seutoje, Ispanijos anklave, viduržemio jūros pakrantėje, Šiaurės Afrikoje, turinčiame sieną su Maroku, normalizuojasi grįžta į įprastas vėžes. Rugpjūčio 1 absoliuti dauguma anklavą neteisėtai įžengusių migrantų jau buvo sugrįžę atgal į Maroką, o Ispanijos viskupų konferencijos atstovas ragina susilaikyti nuo šio epizodo politizavimo. Kaip žinia, per 48 valandas Seutą užplūdo tūkstančiai migrantų, pasak kai kurių vertinimo virš 60 000. Šeštadienio duomenimis virš 50 000 Ispanijai bendradarbiaujant su Maroku jau buvo palikę Seutą. Anot pačių migrantų, trumpalaikė masinė antplūdį išprovokavusi daug aštrių politinių pasisakymų Europos Sąjungoje sukelia gandai apie atviras sienas. Gandai buvo grindžiami nesenų Ispanijos valdžios sprendimu pradėti išskirtinę migrantų įteisinimo programą bei Ispanijos aukščiausiojo teismo sprendimu apribojusiu betarpišką jūrą Ispanijos anklavas pasiekusių migrantų apgrėžimą. Būtent todėl daugybė migrantų ryžusi Seutą pasiekti ne žeme, o plaukte ir deja pranešta apie mažiausiai 67 žūtis vandenyje. Ispanijos vyriausybė jau paskelbė, kad aplink Seutą kurs jūros plūdurų sieną, kuri formaliai leis sustabdyti kraštą norinčius patekti asmenis, kaip ir prie pasienio linijos ant žemės. Ispanijos viskupų konferencijos migracijos departamento direktorius kunigas Fernando Redondo Pavonas įvairiuose komentaruose, įskaitant Liepos 31-osios komentarą Vatican News, minėjo ir valstybės sienų kontrolę, ir didžiulis spaudimas Seutos miesto institucijoms bei gyventojams sukūrusi nekontroliuojamo žmonių antplūdį, ir elgėsi su migrantais pagal galiojančius įstatymus ir humanitarinę krizę. Visi šie dalykai svarbus. Komentare Vatikano žiniasklaidai jis ragino nemanipuliuoti įvykiais dėl vieno ar kito politinio intereso, nesuplakti epizodo Seutoje su Ispanijoje jau gyvenančių bei dirbančių migrantų ir jų šeimų padėties su reguliavimu, kurio tikrai reikėjo. Taip visai skirtingi dalykai. Liepos 30-osios komunikate Seutos Kataliko biskupija pranešė, kad pasirengusi bendradarbiauti su visomis atsakingomis institucijomis, suteikti visus turimus žmogiškus ir materialinius išteklius. Ji nurodė, kad visos rugpjūčio 1-2 dienomis parapijose per savaitgalio pamaldą surinktos aukos bus perduotos Seutos viskupijos migracijos komisijai ir Šventojo Antano migrantų centrui.

0: 18. eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus, išgirdęs apie Jono Krikštytojo mirtį, laiveliu nuplaukė į dykvietę, į vienumą. Minios sužinojo ir iš miestų pėsčiomis nusekė paskui. Kai išlipo į krantą ir pamatė daugybę žmonių, Jėzui pagailo jų ir jis išgydė jų ligonius. Atėjus vakarui prisertino mokiniai ir tarė: vietovė tuščia ir jau vėlus metas, atleisk žmonės, kad nuėję į kaimus nusipirktų maisto. Jėzus atsakė: nėra reikalo jiems iš čia eiti, jūs duokite jiems valgyti. Jie atsiliepė: mes čia teturime 5 kepaliukus duonos ir 2 žuvis. Jėzus tarė: atneškite man juos. Ir liepęs miniai susėsti ant žolės, jis paėmė 5 kepaliukus ir 2 žuvis, pažvelgė į dangų, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, o tie dalijo žmonėms. Visi valgė ir pasisotino, ir surinko nulikusius kasnelius iš viso 12 pilnų pintinių, o valgytojų buvo apie 5000 vyrų, be moterų ir vaikų. Pasiklausykime monsinjoro Adolfo Grušo mums parengto 18 eilinio sekmadienio Evangelijos komentaro. Maistas kitiems. Esame labai išalkę. Tai ne kūno alkis. Žmonės kuo toliau, tuo labiau trokšta prasmės, pilnatvės, laimės, ramybės. Jie alksta tų dalykų, kurie galėtų pripildyti širdis, mūsų širdis, kiekvieną širdį. Savo gyvenimą galėtume apibūdinti kaip pilnatvės ieškojimą. Jausmai, pasitenkinimas, džiaugsmai, visa tai, ką darome, gerai pamąsčius skirta numalšinti tą didžiausią absoliutų alkį užplūdusį mūsų širdis. Jėzus mato tą mūsų begalinį alkį. Jis žino, kad patys nepajėgsime rasti atsakymo į šiuos didžiuosius klausimus. Evangelistai 6 kartus kalba apie duonos padauginimą. Tai esminis Jėzaus stebuklas. Ne tiek dėl to, kokį įspūdį jis padarė stebuklą mačiusiems, kiek dėl jame slypinčios reikšmės. Jėzus atjaučia minę, galima sakyti, kenčia kartu su tais žmonėmis. Graikiškas terminas apibūdinantis Jėzaus požiūrį reiškia patį giliausią išgyvenimą. Puiku, galvojame mes, jei Dievas užjaučia mus, tada nebėra kur rūpintis. Jis tikriausiai išspręs kilusią problemą. Kurgi ne. Mes kartais tenkinamės mažomis ir laikinomis gyvenimo teikiamomis paguodomis. Manome, kad supratome ir pasiekėme viską, todėl mums pavyko įgyvendinti kokią svajonę. Tikrai sunku pažadinti alkį tame, kieno pilvas pilnas. Toks žmogus nebealksta prasmės, laimės ir ramybės, nes viską užgožia maži gyvenimo teikiami džiaugsmai. Tada pirmas žingsnis į atsivertimą yra giliausios meilės suvokimas, kurį kartais iki galo ir nežinodami nešiojamės savo širdyje. Aplink Jėzų renkasi gausios minios. Viešpats užjaučia jas, myli žmonės, žino, ko jiems reikia. Mūsų Dievas nėra abstrakti būtybė. Jis nesėdi ant debesų, kad galėtų valdyti žeme bėgiojančias skruzdėlės. Tačiau net ir Evangelijoje aprašomų atveju viešpats neskuba veikti pats, bet prašo savuosius pagalbos. Vadovaudamiesi sveiku protu, apaštalai duoda Jėzui patarimą, tegul kiekvienas pasirūpina savimi. Ar ne tokia žinia kasdien mums skelbia pasaulis? Problemos yra tavo, tad ir grumkis su jomis kaip sugebi. Tačiau Jėzus nepriima šios minties. Alkis, tiek fizinis, tiek dvasinis, gali būti numalšintas, tačiau tam reikia mūsų pastangų. Mums atrodo, kad mes to nesugebame, mums stinga priemonių, nepakanka tikėjimo, pernelyg daug raugių pridygia mūsų širdyse. Kiekvienas pasiteisinimas atrodo tinkamas, kad tik neatsilieptume į šį prašymą. Tačiau Jėzus atkakliai laikosi savo. Jam pakanka to, kas yra, nors ir labai mažai. Disproporcija atrodo pabrėžiama sąmoningai. Keli duonos kepalėliai ir pora žuvų neapriepiamai miniai. Ši situacija kelia nerimą, savotišką neviltį. Tuos jausmus, kuriuos patiriame, mėgindami skelbti Dievo žodį, parodyti solidarumą, padaryti ką nors gerą. Atrodytų, mėginame pasidalyti šilumą, kalbame apie gėrį ir drauge žinome, kad tiems žmonėms pasaulyje nuolat teks susidurti su prievarta, egoizmu, prisitaikėliškumu. Žinome, kaip geranoriški žmonės dažnai būna išnaudojami, kaip iš jų šaipomasi. Ar reikėtų pasiduoti? Tikrai ne, nes kiekvienas poelgis, kuris palydi Dievo darbus, yra vaisingas. Kiekviena, kad ir maža pastanga atnešti gėrį, yra pranašiškas Dievo sėjančio gerą sėklą ženklas. Išreiškia šeimininko, nepasimetančio išvydus raugės dirvoje, kantrybę. Reikia tik stiprybės nepavargti dalytis su kitais tuo, kas esame. Taip, kaip patys semiamės jėgų iš Viešpaties, tapusio mūsų maistu.
1: Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigėme. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Sekmadienio vidudienį popiežius kalbėjo vidudienio maldą kartu su iš Šventojo Petro aikštė susirinkusiais tikinčiaisiais. Leonas XIV komentavo šio sekmadienio evangeliją, prašė nepaliauti, melstis už tai, kad taip pat priminė porciunkulės atlaidos. Popiežius pasveikino Albaną kardinolą Ernestą Simonį, kuris penktadienį aukojo mišias buvusiame kalėjime, kuriame tikėjimo persekiojimų laikais jis praleido 18 metų. Sveikinimas popiežiaus vardu pasiūstas jaunimui susirinkusiam Medžiugorjeje. Mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius apžvelgs pastarosios savaitės Lietuvos katalikų gyvenimo įvykius. Pastaruosius tris sekmadienius viešpaties angelo maldą kalbėjęs su Castel Gandolfo gyventojais, šį sekmadienį rugpjūčio 2-ąją popiežius Leonas XIV meldėsi kartu su romiečiais ir piligrimais susirinkusiais į Šventojo Petro aikštę.
1: Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù.
0: Klausydamiesi Evangelijos, dažnai girdime pasakojimus apie Jėzaus stebuklus. Šie ženklai, sakė popiežius, liudija, kaip labai Jėzus rūpinasi mumis. Jis atėjo išgelbėti viso pasaulio. Jis suteikia gyvenimui prasmę, išlaisvindamas jį iš blogio ir nuodėmės. Gražindamas regėjimą akliesiems ir klausą kurtiesiems, Kristus ne tik daro stebuklingus darbus, bet ir visiems skelbia, kad Dievo karalystė yra arti. Kurčiajam, kuris vėl pradeda girdėti, viešpats leidžia išgirsti gerosios naujienos žodį. Aklajam, kuris vėl pradeda matyti, parodo, koks nuostabus darbas daromas dėl jo išganimo. Šio sekmadienio evangelijos pasakojimas apie duonos padauginimo stebuklą reiškia, kad susitikimas su viešpačiu yra maistas, palaikantis mūsų gyvybę. Dykumoje, tai yra ten, kur žmogus visko stokoja, Kristus yra gyvybės duona. Kai esame su juo, gausiai turime to, kas žmogui svarbiausia. Visi valgė ir pasisotino, ir surinko likusius kasnelius, iš viso 12 pilnų pintinių, rašo evangelistas Matas. Skaičius 12, pasak popiežiaus, reiškia, kad viešpaties dovanos yra skirtos visiems ir kad jo rūpinimasis mumis neturi ribų.
1: Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità.
0: Brangieji, sakė popiežius Leonas, Kristus iš tiesų numalšina žmonijos alkį, mūsų visų jaučiama tiesos ir tikro gyvenimo alkį. Tuo pačiu metu jis savo pavyzdžių moko, kad kai dalyjamės, nieko neturime iššvaistyti. Gerybių tik saukaupimas arba švaistimas yra dvi to paties blogio, godumo pusės. Ši sielos liga atima protą. Turtai gali apsvaiginti iki tokio laipsnio, kad pamirštame tuos, kurie verkia iš alkio ir šaukia iš troškulio. Ir taip pasaulyje matome pūvančių gerybių gausa, o visai šalia ištiestas rankas tų, kurie neturi ko valgyti, bei žmonės, kurių namus nušlavė karo audra. Popiežius prašė, kad mes atsidūrę karo ir arogancijos dykumoje, pastebėtume, su kokiu gerumu viešpats pažvelgė į dangų, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, kad jie išdalytų stebuklingai padaugintą maistą miniai.
1: In questo miracolo della carità riconosciamo le azioni tipiche di Gesù che trovano nell'ultima cena il loro culmine.
0: Šiame meilės stebukle atpažįstame tuos Jėzaus gestus, kurie per paskutinę vakarienę pasiekė savo kulminaciją. Dėkodami už Eucharistijos dovaną turime įsipareigoti liudyti jos grožį savo kasdieniais veiksmais, pradedant nuo stalo palaiminimo, kai dalyjamės duona šeimoje ir tarp draugų. Baigdamas trumpą sekmadienio evangelijos komentarą, popiežius prašė melsti švenčiausiąją mergelę Mariją, rūpestingą mūsų motiną, kad padėtų mums su meile rūpintis vieni kitais ir kad niekam netrūktų kasdienės duonos.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: Sekmadienio vidudienį po kartu su Šventojo Petro aikštėje buvusiais tikinčiaisiais kalbėtos viešpaties angelo maldos ir palaiminimo, popiežius paminėjo pabėgėlių krizę Seutoje, prašė ir toliau melstis už taiką ir dėl karų kenčiančius žmonės, taip pat paminėjo porciunkulės atlaidus.
1: Sigo con preocupación la armante situación en Ceuta.
0: Su susirūpinimu stebiu nerimą keliančią padėtį Seutoje ir melsdamas švenčiausiosios mergelės Marijos Afrikos globėjos užtarimo, prašau Dievą, kad būtų rastos taika, stabilumu ir teisingumu pagristos išeitys, sakė popiežius. Jis taip pat prašė ir toliau melstis už taiką, kad pasaulyje liautųsi karai ir būtų rasti diplomatiniai konfliktų sprendimai.
1: Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi, bambini, anziani, malati.
0: Atsiminkime visas karo aukas, ypač silpniausius ir labiausiai bejėgius žmonės, vaikus, pagyvenusius, sergančiuosius. Tegul Viešpats paguodžia kenčiančiosius ir laimina tų, kurie teikia pagalbą ir paguodą darbą. Popiežius sekmadienį taip pat paminėjo porciunkulės atlaidus. Šventasis Pranciškus šiuos atlaidus gavo iš popiežiaus Honorijaus III 1216 metais po to, kai melsdamasis porciunkulėje buvo įkvėptas regėjimo, kuriame matė Jėzų ir Mariją apsuptus angelų.
1: Ringraziamo il Signore per tale grande dono e facciamone tesoro, specialmente nell'ottavo centenario del transito.
0: Dėkokime Viešpačiui už šią didžią dovaną ir branginkime ją, kalbėjo popiežius Leonas. Ypač dabar, kai minime Asyžiaus neturtelio perėjimo į dangų 800 metų sukaktį. Jis mirė būtent porciunkulėje 1226 metų, Spalio 3 dieną. Popiežius Leonas XIV pasiuntė sveikinimą 97 metų amžiaus albanų kardinolui Ernestui Simoni, penktadienį Liepos 31-ąją aukojusiam mišes buvusiame Spačio kalėjime, kuriame komunistų režimo laikais jis praleido 18 metų. Nėra tokių stiprių grandinių, kurios galėtų įkalinti Evangelijos apšviestą sąžinę. Nėra tokios ilgos nakties, kuri galėtų sutrukdyti aušrai, Viešpaties parengtai savo mokiniams. Ir nėra tokio gilaus kalėjimo, kuris galėtų atskirti žmogų nuo Dievo meilės. Rašo popiežius kardinolui žiaurių tikėjimo persekiojimų laikais, herojiškai liudijusiam ištikimybę Kristui. Spačio kalėjimas, veikęs nuo 1951 iki 1989 metų, buvo įkurtas prie vario ir pirito kasyklos, kurioje priverstinai dirbo kaliniai. Kardinolas aukojo mišes už visus, kurie šiame kalėjime mirė ir kentėjo. Ta vieta, giliai įstrigusi albanų tautos atmintyje, liudija apie vieną skaudžiausių jos istorijos puslapių, rašo popiežius kardinolui. Spačas buvo vieta, kurioje daugybė žmonių nešė sunkų neteisybės kryžių. Jų kraujas laistė Albanijos žemę ir sutvirtino jos gyventojų tylę ištikimybę, drąsą ir viltį. Popiežius ragina jaunimą per maldą, Dievo žodžio klausymąsi ir sakramentus iš naujo atrasti susitikimo su Viešpačiu grožį, kuris numalšina kiekvienos širdies troškulį ir suteikia jėgų visada pradėti iš naujo. Tai prašoma Leono 14 žinioje skirtoje jaunimo festivalio Medžiugorjeje dalyviams, kurią popiežiaus vardu pasiuntė valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Popiežius ragina jaunimą visada ištvermingai ir nuoširdžiai ieškoti tiesos, nepasiduoti praeinančios laimės iliuzijoms. Sekdami Jėzumi, kiekvienas gali rasti atsakymus net į sudėtingiausius klausimus ir įveikti širdies nerimą. Popiežius taip pat ragina jaunimą leistis vedamiems šventosios dvasios ir tapti gerosios naujienos liudytojais, brolystės skatintojais ir taikos kūrėjais visuomenėje. Popiežius užtikrina, kad jis lydi jaunimą savo malda, visiems festivalio dalyviams meldžia gausių Dievo malonių ir suteikia jiems savo apaštališkąjį palaiminimą. Jaunimo festivalis Medžiugorjėje, Mladifest, kasmet rengiamas nuo 1989 metų. Šiais metais, prieš pat festivalį, Medžiugorjėje buvo įvykdytas vandalizmo aktas, padegtas lauko altorius, statulos ištepliotos dažais. Po šių įvykių Medžiugorjės parapija pranešė, kad numatyta pastoracinė veikla nebus stabdoma ir paprašė piligrimų melstis už kaltininko atsivertimą.
2: Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisija rengia susitikimą skirtą Leono 14 enciklikai Magnifica Humanitas. Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisija kviečia į du viešus renginius spalio mėnesį Briuselyje. Spalio 14 dieną vyks popiežiaus Leono 14 enciklikos Magnifica Humanitas pristatymas, o spalio 15 dieną šventosios mišios už Europą. Abu renginiai vyks komice rudens plenarinės asamblėjos metu. Asamblėjos vyksinčios spalio 14-16 dienomis tema Europos projekto atnaujinimas enciklikos Magnifica Humanitas šviesoje. Asamblėjos metu vyskupai apmastys popiežiaus Leono 14 enciklikos indėlį į Europos ateitį ir Europos projektą. Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisija OMECE komunikate pažymi, kad enciklikos pristatymas bus aukšto lygmens viešas renginys subursiantis žymius katalikų bažnyčios Europos institucijų ir pilietinės visuomenės atstovus, kad apmastytų popiežiaus Leono 14 enciklikos Magnifica Humanitas svarba Europos ateičiai.
3: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Lietuvos spaudos apžvalga. Iš Vilniaus kalba Giedrius Tamaševičius.
4: Liepos 31-ąją Telšių Šventojo Antano Paduviečio katedroje Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius suteikė kunigystės šventimus iš Kretingos kilusiam veikliam ateitininkui Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniui diakonui Ignui Šopagai. Iškilmingose pamaldose taip pat dalyvavo Igno Šopagos vaikystės parapijos klebonas, o dabar Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas, daug kunigų, ateitininkų ir tikinčiųjų iš visos Lietuvos. Homilijoje vyskupas Algirdas Jurevičius kunigo tarnystę palygino su kempine. Jis yra pasirengęs sugerti viską – ir Dievo malonės dvasę, ir pamazgų pilimą, ir išgyventi sausros periodus. Svarbu, kad jo širdis neužkietėtų, bet viskam tam Viešpats duoda jėgų ir stiprina, jei mūsų žvilgsnis, panašiai kaip ir apaštalo Petro, yra nukreiptas į Jėzų, tuomet ir mes kartu su Petru galime drąsiai žengti per istorijos bangas. Telšių vyskupas taip pat priminė, kodėl kunigai yra vadinami dvasininkais. Dvasininkas reiškia asmenį, kuris buvo pateptas ir apšviestas Dievo dvasios. Todėl į jį gali gręžtis pasaulietis ir juo gali kliautis, kaip vadovų kelyje. Kunigas regimai išreiškia paslėptą bažnyčios prigimtį ir Evangelijoje Kristaus keliamus reikalavimus. Kunigo misija yra ne tik idealo aukštumų siekimas, bet ir kasdienybės žemumų pripažinimas. Ganytojas ragino niekada nepamiršti, kad didžiulį tikėjimo lobį nešiojamės moliniuose induose, kurie kartais pradeda aižėti, trūkinėti, prakiūra, tuomet juose nebesilaiko Dievo malonė. Tačiau net jei ir būsime suskilę, per mūsų atgailą Dievas vėl mus pataisys ir padarys nuostabiais jo meilės, malonės ir gailestingumo indais. Naujajam Telšių vyskupijos kunigui vyskupas linkėjo prieš akis visuomet turėti gerojo ganytojo pavyzdį, kuris atėjo tarnauti, o ne kad jam būtų tarnaujama, kuris atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Pamaldų pabaigoje buvo paskelbta, kad Telšių vyskupijos neopresbiteris Ignas Šopaga paskirtas tarnauti vikaru Klaipėdos Taikos karalienės parapijoje. Liepos 31 rūpiučio 2 dienomis Kretingoje vyko Porciunkulės atlaidai, kuriuose šiais metais paminėtas ir Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties ir perėjimo į amžinybę 800 metų jubiliejus. Piligrimų čia laukia ne tik iškilminga liturgija, bet ir katechezės, koncertai, žiburių eisena, susitikimai, edukacijos bei bendrystės vakarai. Dienraštyje Bernardinai LT skalbiamoje Austėjo Žalalytės publikacijoje apie šių atlaidų istoriją ir dabartį pasakoja Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Jogilė Teresa Ramonaitė. Priminusi, kad šie atlaidai tai Šventojo Pranciškaus svajonės išsipildymas, kad kuo daugiau žmonių galėtų patekti į dangų, pašnekovė draugė pripažino, kad šiuolaikiniam žmogui vis sunkiau suprasti atlaidų prasme, nes kartu silpnėja ir nuodėmės atsivertimo bei Dievo gailestingumo, skirto ne tik stipriesiems ar tobuliesiems samprata. Mes vis mažiau manome, kad tai, ką darome, yra svarbu. Atlaidai primena ne tik Dievo gailestingumą, bet ir mūsų pačių atsakomybę. Ar iš tiesų trokštame dangaus ir ką dėl to darome? Dienraščiai Bernardinai LT teigia Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Jogilė Teresa Ramonaitė. Švento Ignaco Lojolos dienos proga dienraštis Bernardinai LT skelbė Ingos Bartulevičiūtės parengtą pokalbį su tėvu jezuitu Luku Laniausku, kuriame aptariamas šio šventojo gyvenimas, ignaciškojo dvasingumo pagrindai ir dvasinių pratybų reikšmė šiuolaikiniam žmogui. Atsakydamas į klausimą, kuri Šventojo Ignaco mintis ar gyvenimo pamoka galėtų būti svarbiausias atsakas į dabartinių laikų sunkumus, nerimą, susipriešinimą ir nuovargį, tėvas Laniauskas iškėlė dvasių skirimą, Dievo atspaudų ir piktosios dvasios veikimo atpažinimą. Kaip Dievas veikia mūsų pasaulyje, taip ir piktoji dvasia stengiasi iš mūsų atimti malonę, gerumą ir meilę kitam žmogui. Tai matome šiandieninėme pasaulyje. Matome godžius, savanaudžius žmonės, kurie nekenčia kitų. Jie eina į karą, naikina gyvybę, atima iš kitų viską. Tai yra velnio atspaudai. Ignaciškasis dvasingumas moko, kad mūsų gyvenime veikia dvi dvasios – geroji ir piktoji. Abi siekia mūsų dėmesio. Tačiau Ignacas moko nuolat gręžtis į viešpatį ir kovoti su piktaja dvase. Žvelgdami į šiandienos pasaulį matome pasekmes, jei žmogus pasirenka piktąją dvasę. Tai yra nuodėmės išraiškos, tačiau negalime pasilikti tame kare blogyje ir mirtyje. Esame kviečiami savo gyvenimu atspindėti Dievo gerumą, malonę ir meilę. Tik tokiu būdu tas karas, apie kurį kalba Ignacas, kova tarp gerosios ir piktosios dvasios, per mūsų pasiaukojimą ir meilę viešpačiui gali perkeisti pasaulį Jėzaus širdimi. Dienraštyje Bernardinai LT drąsina jezuitas Lukas Laniauskas. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
5: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Sekmadienio vidudienį popiežius kalbėjo vidudienio maldą kartu su iš Šventojo Petro aikštė susirinkusiais tikinčiaisiais. Leonas XIV komentavo šio sekmadienio evangeliją, prašė nepaliauti, melstis už tai, kad taip pat priminė porciunkulės atlaidos. Popiežius pasveikino Albaną kardinolą Ernestą Simonį, kuris penktadienį aukojo mišias buvusiame kalėjime, kuriame tikėjimo persekiojimų laikais jis praleido 18 metų. Sveikinimas popiežiaus vardu pasiūstas jaunimui susirinkusiam Medžiugorjeje. Mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius apžvelgs pastarosios savaitės Lietuvos katalikų gyvenimo įvykius. Pastaruosius tris sekmadienius viešpaties angelo maldą kalbėjęs su Castel Gandolfo gyventojais, šį sekmadienį rugpjūčio 2-ąją popiežius Leonas XIV meldėsi kartu su romiečiais ir piligrimais susirinkusiais į Šventojo Petro aikštę.
1: Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù.
0: Klausydamiesi Evangelijos, dažnai girdime pasakojimus apie Jėzaus stebuklus. Šie ženklai, sakė popiežius, liudija, kaip labai Jėzus rūpinasi mumis. Jis atėjo išgelbėti viso pasaulio. Jis suteikia gyvenimui prasmę, išlaisvindamas jį iš blogio ir nuodėmės. Gražindamas regėjimą akliesiems ir klausą kurtiesiems, Kristus ne tik daro stebuklingus darbus, bet ir visiems skelbia, kad Dievo karalystė yra arti. Kurčiajam, kuris vėl pradeda girdėti, viešpats leidžia išgirsti gerosios naujienos žodį. Aklajam, kuris vėl pradeda matyti, parodo, koks nuostabus darbas daromas dėl jo išganimo. Šio sekmadienio evangelijos pasakojimas apie duonos padauginimo stebuklą reiškia, kad susitikimas su viešpačiu yra maistas, palaikantis mūsų gyvybę. Dykumoje, tai yra ten, kur žmogus visko stokoja, Kristus yra gyvybės duona. Kai esame su juo, gausiai turime to, kas žmogui svarbiausia. Visi valgė ir pasisotino, ir surinko likusius kasnelius, iš viso 12 pilnų pintinių, rašo evangelistas Matas. Skaičius 12, pasak popiežiaus, reiškia, kad viešpaties dovanos yra skirtos visiems ir kad jo rūpinimasis mumis neturi ribų.
1: Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità.
0: Brangieji, sakė popiežius Leonas, Kristus iš tiesų numalšina žmonijos alkį, mūsų visų jaučiama tiesos ir tikro gyvenimo alkį. Tuo pačiu metu jis savo pavyzdžių moko, kad kai dalyjamės, nieko neturime iššvaistyti. Gerybių tik saukaupimas arba švaistimas yra dvi to paties blogio, godumo pusės. Ši sielos liga atima protą. Turtai gali apsvaiginti iki tokio laipsnio, kad pamirštame tuos, kurie verkia iš alkio ir šaukia iš troškulio. Ir taip pasaulyje matome pūvančių gerybių gausa, o visai šalia ištiestas rankas tų, kurie neturi ko valgyti, bei žmonės, kurių namus nušlavė karo audra. Popiežius prašė, kad mes atsidūrę karo ir arogancijos dykumoje, pastebėtume, su kokiu gerumu viešpats pažvelgė į dangų, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, kad jie išdalytų stebuklingai padaugintą maistą miniai.
1: In questo miracolo della carità riconosciamo le azioni tipiche di Gesù che trovano nell'ultima cena il loro culmine.
0: Šiame meilės stebukle atpažįstame tuos Jėzaus gestus, kurie per paskutinę vakarienę pasiekė savo kulminaciją. Dėkodami už Eucharistijos dovaną turime įsipareigoti liudyti jos grožį savo kasdieniais veiksmais, pradedant nuo stalo palaiminimo, kai dalyjamės duona šeimoje ir tarp draugų. Baigdamas trumpą sekmadienio evangelijos komentarą, popiežius prašė melsti švenčiausiąją mergelę Mariją, rūpestingą mūsų motiną, kad padėtų mums su meile rūpintis vieni kitais ir kad niekam netrūktų kasdienės duonos.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: Sekmadienio vidudienį po kartu su Šventojo Petro aikštėje buvusiais tikinčiaisiais kalbėtos viešpaties angelo maldos ir palaiminimo, popiežius paminėjo pabėgėlių krizę Seutoje, prašė ir toliau melstis už taiką ir dėl karų kenčiančius žmonės, taip pat paminėjo porciunkulės atlaidus.
1: Sigo con preocupación la armante situación en Ceuta.
0: Su susirūpinimu stebiu nerimą keliančią padėtį Seutoje ir melsdamas švenčiausiosios mergelės Marijos Afrikos globėjos užtarimo, prašau Dievą, kad būtų rastos taika, stabilumu ir teisingumu pagristos išeitys, sakė popiežius. Jis taip pat prašė ir toliau melstis už taiką, kad pasaulyje liautųsi karai ir būtų rasti diplomatiniai konfliktų sprendimai.
1: Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi, bambini, anziani, malati.
0: Atsiminkime visas karo aukas, ypač silpniausius ir labiausiai bejėgius žmonės, vaikus, pagyvenusius, sergančiuosius. Tegul Viešpats paguodžia kenčiančiosios ir laimina tų, kurie teikia pagalbą ir paguodą darbą. Popiežius sekmadienį taip pat paminėjo porciunkulės atlaidus. Šventasis Pranciškus šiuos atlaidus gavo iš popiežiaus Honorijaus III 1216 metais po to, kai melsdamasis porciunkulėje buvo įkvėptas regėjimo, kuriame matė Jėzų ir Mariją apsuptus angelų.
1: Ringraziamo il Signore per tale grande dono e facciamone tesoro, specialmente nell'ottavo centenario del transito.
0: Dėkokime Viešpačiui už šią didžią dovaną ir branginkime ją, kalbėjo popiežius Leonas. Ypač dabar, kai minime Asyžiaus neturtelio perėjimo į dangų 800 metų sukaktį. Jis mirė būtent porciunkulėje 1226 metų, Spalio 3 dieną. Popiežius Leonas XIV pasiuntė sveikinimą 97 metų amžiaus albanų kardinolui Ernestui Simoni, penktadienį Liepos 31-ąją aukojusiam mišes buvusiame Spačio kalėjime, kuriame komunistų režimo laikais jis praleido 18 metų. Nėra tokių stiprių grandinių, kurios galėtų įkalinti Evangelijos apšviestą sąžinę. Nėra tokios ilgos nakties, kuri galėtų sutrukdyti aušrai, Viešpaties parengtai savo mokiniams. Ir nėra tokio gilaus kalėjimo, kuris galėtų atskirti žmogų nuo Dievo meilės. Rašo popiežius kardinolui žiaurių tikėjimo persekiojimų laikais, herojiškai liudijusiam ištikimybę Kristui. Spačio kalėjimas, veikęs nuo 1951 iki 1989 metų, buvo įkurtas prie Vario ir Pirito kasyklos, kurioje priverstinai dirbo kaliniai. Kardinolas aukojo mišes už visus, kurie šiame kalėjime mirė ir kentėjo. Ta vieta, giliai įstrigusi albanų tautos atmintyje, liudija apie vieną skaudžiausių jos istorijos puslapių, rašo popiežius kardinolui. Spačas buvo vieta, kurioje daugybė žmonių nešė sunkų neteisybės kryžių. Jų kraujas laistė Albanijos žemę ir sutvirtino jos gyventojų tylę ištikimybę, drąsą ir viltį. Popiežius ragina jaunimą per maldą, Dievo žodžio klausymąsi ir sakramentus iš naujo atrasti susitikimo su Viešpačiu grožį, kuris numalšina kiekvienos širdies troškulį ir suteikia jėgų visada pradėti iš naujo. Tai prašoma Leono 14 žinioje skirtoje jaunimo festivalio Medžiugorjeje dalyviams, kurią popiežiaus vardu pasiuntė valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Popiežius ragina jaunimą visada ištvermingai ir nuoširdžiai ieškoti tiesos, nepasiduoti praeinančios laimės iliuzijoms. Sekdami Jėzumi, kiekvienas gali rasti atsakymus net į sudėtingiausius klausimus ir įveikti širdies nerimą. Popiežius taip pat ragina jaunimą leistis vedamiems šventosios dvasios ir tapti gerosios naujienos liudytojais, brolystės skatintojais ir taikos kūrėjais visuomenėje. Popiežius užtikrina, kad jis lydi jaunimą savo malda, visiems festivalio dalyviams meldžia gausių Dievo malonių ir suteikia jiems savo apaštališkąjį palaiminimą. Jaunimo festivalis Medžiugorjėje, Mladifest, kasmet rengiamas nuo 1989 metų. Šiais metais, prieš pat festivalį, Medžiugorjėje buvo įvykdytas vandalizmo aktas, padegtas lauko altorius, statulos ištepliotos dažais. Po šių įvykių Medžiugorjės parapija pranešė, kad numatyta pastoracinė veikla nebus stabdoma ir paprašė piligrimų melstis už kaltininko atsivertimą.
2: Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisija rengia susitikimą skirtą Leono 14 enciklikai Magnifica Humanitas. Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisija kviečia į du viešus renginius spalio mėnesį Briuselyje. Spalio 14 dieną vyks popiežiaus Leono 14 enciklikos Magnifica Humanitas pristatymas, o spalio 15 dieną šventosios mišios už Europą. Abu renginiai vyks komice rudens plenarinės asamblėjos metu. Asamblėjos vyksinčios spalio 14-16 dienomis tema Europos projekto atnaujinimas enciklikos Magnifica Humanitas šviesoje. Asamblėjos metu vyskupai apmastys popiežiaus Leono 14 enciklikos indėlį į Europos ateitį ir Europos projektą. Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisija OMECE komunikate pažymi, kad enciklikos pristatymas bus aukšto lygmens viešas renginys subursiantis žymius katalikų bažnyčios Europos institucijų ir pilietinės visuomenės atstovus, kad apmastytų popiežiaus Leono 14 enciklikos Magnifica Humanitas svarba Europos ateičiai.
3: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Lietuvos spaudos apžvalga. Iš Vilniaus kalba Giedrius Tamaševičius.
4: Liepos 31-ąją Telšių Šventojo Antano Paduviečio katedroje Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius suteikė kunigystės šventimus iš Kretingos kilusiam veikliam ateitininkui Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniui diakonui Ignui Šopagai. Iškilmingose pamaldose taip pat dalyvavo Igno Šopagos vaikystės parapijos klebonas, o dabar Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas, daug kunigų, ateitininkų ir tikinčiųjų iš visos Lietuvos. Homilijoje vyskupas Algirdas Jurevičius kunigo tarnystę palygino su kempine. Jis yra pasirengęs sugerti viską – ir Dievo malonės dvasę, ir pamazgų pilimą, ir išgyventi sausros periodus. Svarbu, kad jo širdis neužkietėtų, bet viskam tam viešpats duoda jėgų ir stiprina, jei mūsų žvilgsnis, panašiai kaip ir apaštalo Petro, yra nukreiptas į Jėzų, tuomet ir mes kartu su Petru galime drąsiai žengti per istorijos bangas. Telšių vyskupas taip pat priminė, kodėl kunigai yra vadinami dvasininkais. Dvasininkas reiškia asmenį, kuris buvo pateptas ir apšviestas Dievo dvasios. Todėl į jį gali gręžtis pasaulietis ir juo gali kliautis, kaip vadovų kelyje. Kunigas regimai išreiškia paslėptą bažnyčios prigimtį ir Evangelijoje Kristaus keliamus reikalavimus. Kunigo misija yra ne tik idealo aukštumų siekimas, bet ir kasdienybės žemumų pripažinimas. Ganytojas ragino niekada nepamiršti, kad didžiulį tikėjimo lobį nešiojamės moliniuose induose, kurie kartais pradeda aižėti, trūkinėti, prakiūra, tuomet juose nebesilaiko Dievo malonė. Tačiau net jei ir būsime suskilę, per mūsų atgailą Dievas vėl mus pataisys ir padarys nuostabiais jo meilės, malonės ir gailestingumo indais. Naujajam Telšių vyskupijos kunigui vyskupas linkėjo prieš akis visuomet turėti gerojo ganytojo pavyzdį, kuris atėjo tarnauti, o ne kad jam būtų tarnaujama, kuris atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Pamaldų pabaigoje buvo paskelbta, kad Telšių vyskupijos neopresbiteris Ignas Šopaga paskirtas tarnauti vikaru Klaipėdos Taikos karalienės parapijoje. Liepos 31 rūpiučio 2 dienomis Kretingoje vyko Porciunkulės atlaidai, kuriuose šiais metais paminėtas ir Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties ir perėjimo į amžinybę 800 metų jubiliejus. Piligrimų čia laukia ne tik iškilminga liturgija, bet ir katechezės, koncertai, žiburių eisena, susitikimai, edukacijos bei bendrystės vakarai. Dienraštyje Bernardinai LT skalbiamoje Austėjo Žalalytės publikacijoje apie šių atlaidų istoriją ir dabartį pasakoja Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Jogilė Teresa Ramonaitė. Priminusi, kad šie atlaidai tai Šventojo Pranciškaus svajonės išsipildymas, kad kuo daugiau žmonių galėtų patekti į dangų, pašnekovė draugė pripažino, kad šiuolaikiniam žmogui vis sunkiau suprasti atlaidų prasme, nes kartu silpnėja ir nuodėmės atsivertimo bei Dievo gailestingumo, skirto ne tik stipriesiems ar tobuliesiems samprata. Mes vis mažiau manome, kad tai, ką darome, yra svarbu. Atlaidai primena ne tik Dievo gailestingumą, bet ir mūsų pačių atsakomybę. Ar iš tiesų trokštame dangaus ir ką dėl to darome? Dienraščiai Bernardinai LT teigia Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Jogilė Teresa Ramonaitė. Švento Ignaco Lojolos dienos proga dienraštis Bernardinai LT skelbė Ingos Bartulevičiūtės parengtą pokalbį su tėvu jezuitu Luku Laniausku, kuriame aptariamas šio šventojo gyvenimas, ignaciškojo dvasingumo pagrindai ir dvasinių pratybų reikšmė šiuolaikiniam žmogui. Atsakydamas į klausimą, kuri Šventojo Ignaco mintis ar gyvenimo pamoka galėtų būti svarbiausias atsakas į dabartinių laikų sunkumus, nerimą, susipriešinimą ir nuovargį, tėvas Laniauskas iškėlė dvasių skirimą, Dievo atspaudų ir piktosios dvasios veikimo atpažinimą. Kaip Dievas veikia mūsų pasaulyje, taip ir piktoji dvasia stengiasi iš mūsų atimti malonę, gerumą ir meilę kitam žmogui. Tai matome šiandieninėme pasaulyje. Matome godžius, savanaudžius žmonės, kurie nekenčia kitų. Jie eina į karą, naikina gyvybę, atima iš kitų viską. Tai yra velnio atspaudai. Ignaciškasis dvasingumas moko, kad mūsų gyvenime veikia dvi dvasios – geroji ir piktoji. Abi siekia mūsų dėmesio. Tačiau Ignacas moko nuolat gręžtis į viešpatį ir kovoti su piktaja dvase. Žvelgdami į šiandienos pasaulį matome pasekmes, jei žmogus pasirenka piktąją dvasę. Tai yra nuodėmės išraiškos, tačiau negalime pasilikti tame kare blogyje ir mirtyje. Esame kviečiami savo gyvenimu atspindėti Dievo gerumą, malonę ir meilę. Tik tokiu būdu tas karas, apie kurį kalba Ignacas, kova tarp gerosios ir piktosios dvasios, per mūsų pasiaukojimą ir meilę viešpačiui gali perkeisti pasaulį Jėzaus širdimi. Dienraštyje Bernardinai LT drąsina jezuitas Lukas Laniauskas. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
5: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.